0: Bejong Longqing Yinqing Li Gong, Kamke Lopti Li Chen.
1: Bejong Longqing Yinqing Li Gong, Kamke Lopti Li Chen.
2: Jachewe Senke Namba, Ngana Bejong Longqing Yinqing Li Gong, Kamke Longqing Je Senta Chiti Li Chen Ge. Gege loza ni ma yin. Tene ta lontun goma gano la nganzo gende sanjipa gata zawa ka yundu ngu te la tene jaja yegen ina ya xeba da yosu citi jinjubwa xeba siya niyo ba ka nani ta niba yosu citi jinjubwa

0: Dana deshe chi sabiwen to njorwi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah she jinsi.

Chopa namba, la la la namang ru chi jia randa mo gu la, na tsu lu jia jia jia jia mo gu. Ta na zhang ar lang si gadar ma mo xie jia mi na yang, ma na jia ge san tong bu, la la dang di rani jia li mi san ba chong par xie ji yo ri. Xiang la zhu bo, zhun zhu ji lin bi, la la di la ji ni do.